on kadonnut tietäen, ettei siis ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mun.

tietää, ettei siis ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alle, ja ei oo enää toivoa. Ei mahdollisuutta, eikä huomista.